رابے محتاج ستگر میرے سچا ساج ستگر میرا سب سکا داتا ستگر میرا پرکھ بداتا گر جیسا ناہی کو دیو جس مستک پاگ سو لاگا سیو رہاؤ ستگر میرا سرب پرت پال ہے ستگر میرا مار جی والے ستگر میرے کی وڈیائی پرگٹ پئی ہے۔